0: Esta madrugada estamos pendentes dun lume que se declarou nun chiringuito de praia na Lanzada, confirmou-nolo a policía local de San Xenxo, pero polo momento non se sabe do alcance de este incendio. Canto a situación nos montes, pendentes únicamente da evolución dun lume en Xermade, na provincia de Lugo, segundo a información que recollía a última hora de onte a Xencia Europa Press, declaráronse contra as 4:30 da tarde e antes das 8, os efectivos de extinción conseguían estabilizarlo. Afecta a unha zona forestal na parroquia de Lousada e, segundo as primeiras estimacións, afecta a unhas 4 hectáreas. Uns bons consellos se falamos de como é traballar o aire libre con estas temperaturas tan extremas como as que estamos a ter.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Este jueves 9 en COPE Galicia, te invitamos a acompañarnos en un programa muy especial desde la bodega Fader 1943, en Vilamayor do Val, Verín, con motivo de su inauguración. Vino, gastronomía, tradición y el orgullo de nuestra tierra, contados desde el corazón de Monterrey.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
0: O Instituto da Seguridade e Saúde Laboral de Galicia ten en marcha a campaña Traballo e Calor, co obxectivo de sensibilizar as persoas empregadoras e empregadas sobre os riscos derivados da actividade laboral con temperaturas elevadas. A modo de prevención, o ISGA aconsella adoptar unha serie de medidas como facer pausas periódicas para recuperar forzas, avisar de inmediato se se comezan a notar síntomas de afogo ou exceso de calor e beber agua de cote mesmo sen sensación de sede. En COPE baixamos o micrófono á rúa para recoller a impresión de traballadores en servizo de reparto, limpeza ou unha sobra su aire libre.
6: Obviamente nos cuidamos con camisas manga larga, gorras, protector solar.
7: Mándanos crema solar siempre, todos los años, y nos dicen que en caso de tener en horas puntas y tal, pues fai muy todo calor, no nos exponer a ellas. Es más, darnos unos politos que ponen 11 y así.
8: Pues cambiando así las rutas, en vez de ir por el lado que da el sol, facer as da sombra.
0: Hai quen si ten algunhas adaptacións no xeito de traballar ou na vestimenta cando a calor se fai máis insoportable, pero tamén quen nada de nada. Francisco González Sío, secretario confederal da CIGA, di que isto non é nada novo.
9: O que está sucedendo é que, pois, que a xente está traballando nunhas condicións moi malas e que o que está pasando é que se está priorizando.
0: 7:27.
10: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
11: ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, ADE, Filosofía e Historia.
12: Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
0: Lugo foi esta fin de semana capital nacional do piragüismo co campeonato de España de barco dragón sobre 200 metros. 800 deportistas de case unha trintena de clubes de toda España mediron as súas forzas sobre as aguas do Miño. Pero ademais do aspecto competitivo, esta modalidade deportiva ten unha importante dimensión social. A través das categorías para dragón, abren competición a mulleres que superaron un cancro de mama. Margarita Arias é a presidenta do Clube Ciudade de Lugo de Piragüismo.
13: Todas as mulleres que pasamos por un cancro de mama sempre temos unhas secuelas xa non son.
0: Seguimos.
5: Estás escuchando
4: COPE Coruña
5: 96.9 y 99.9 FM.
14: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
15: Tiempo
14: Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de